0: Bratski pozdrav za Mirsa, da srećno sudu, zaslužuješ samo najbolje onako kako si zamislio Roki i Vlado.
1: Vratiš si jaj ovim mojim tužnim očima.
0: Imamo govornu.
2: Ćao mama, te ljubesk, milu. Moj nevilna ti ne la vizite, mi dorde ti ne pujul meu. Te ljubesk te mama, mult, mult, mult.
3: Ciao Varuțu, te pupăm Varuțu. Mâine venim la tine la vizită, te pupă Varuța. Ciao Vere, să fii sănătos.